0: خاموش، ارے زاگو دے تجھات لی آتما شکتی، تیز کھری جادو باقی سارا مناچا کھیر، چل اوٹ، ارے اوٹ، دیپا انٹاک سارا جگالا آج، آڑی ہون داکھو کھرا دھا کے باز،
1: ارے پڑا میں تجھے جادو نگری دالوئے نا،